0: Iya di Astun saat waluya wenten sane nyaneni pun bang coto tetapi mau ni pun tetap niki mapi
1: sayan bani.
0: Wireh kenten ngenahne darmo ipun dicangak nabine mangkin nyayan-nyayan mau kenipun bani pok teken dicangak.

Dio sanering puniko pinunas utamone sampun nglali kerahayuan jagat lan sedaging nyan.

0: Munging unteng manahipun encik rawuh kemerike wantah jagi medagang meadolan bisnis.
1: Madolan rawuh ke Bali.